17 to by na rájov dom za starce dal. 18 ta tepeme, odkar sem jo spoznal. Za 19 to smisel življenja je prepir. 20 ta nenih novih.

0: Radio Veleni.
1: Ker smo radi na kamot.
0: Na kamot.
1: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

Poslušate Radio Velenje. Ljudima, ja više ne vjerujem ljudima, kad kažu da si se zaljubila i da ne govoriš o meni. Ženama,